0: 95.5.
1: Yeah!
2: Nobody does it better.
3: What do you mean?
2: We've got style. We've got style.
1: Here we go! Here we go!
4: Antenna 5, number one hit music station.
2: We are controlling transmission.
5: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
6: Točno je 5 minuti do 11 časot.
7: Najvrednoto na sigurno. Kad i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugjeto.
4: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
8: Mojo, I'm still...

Muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro

muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro 70s.